0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe donyayın.
1: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu dros kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali Speed u Speed FM peywendi bkan bamjmara 0571-940-9999 0550-423-1111 Reklam
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید Chireki Srushtio Chaven, Chiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.